0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: prvi radni dan u ovom tjednu ponedjeljak. Dobro vam jutro, lijepi pozdrav i za vikend predaha. Želim da se ne umorite previše, makoliko vi bili odmorni. Preporučujem da budemo zajedno, da slušamo najbolju muziku tamo gdje smo ju i naučili slušati, a to je na frekvencijama ORB radija. Koje bi to note vama uljepšale početak dana? Moj posao je da odsluškujem vaš bilo, da dosta toga vašeg muzičkoga sprovedem u djelo. Pozdravlja vas Miroslav, neki generalno ovaj tjedan neopterećavajući. Vrijeme inače oko nas galopira, munjevito leti, bolje kazano. Ali ako mora, nek proleti i ovaj tjedan onako fino. Najvećim dijelom kako ste i vi zamislili.
1: Dobro je.

Tako je, biometeorološki osjećaj ravan ništici. Do neba top dobra u tvojoj pratnji playlista s ORV radija. Lakše je. Dobro jutro s obiteljskog radija Valentino od Miroslava.

grijajuće glazbene minute koje podižu temperaturu. Obiteljski radio Valentino. Dobro jutro želiti ORV u ponedjeljak.

0: Vozačice i vozači, ljetna upozorenja naravno.
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Hvala Bihamk. Pa u neku ruku jako je lijepo čuti da su ove gužve prisutne. Mnogo je stranih registracijskih oznaka. To je pravi dokaz da je naša dijaspora velikim dijelom ovdje. Ma svima jedno zajedničko jutarnje mahanje iz ORV studija i dobro je da smo skupa, bar na neko vrijeme.
2: ORV prometni infocentar.

Ljudi su kroz ljetne dane ono uglavnom malo lijeni, pobjegli bi iz vlastite kože kada je prevruće, produžili dane ferija, odnosno godišnjeg odmora, opustili se sa ekipom ili više voljeli sa osobom. Ne treba tu nešto previše pametovati, jel da? Pusti muziku, neka svira. Voditelj, oglasi se. Blic, povremeno i ne smetaj, ne gnjavi previše. Neka bude tako.

0: Izrešetaj ponedjeljak na dopadljiv zvučan način. Dobri hitovi će ti pripomoći da prebrodiš ono što je pod obavezama za danas. Mi ciljamo samo ravno, s pjesmama koje će ti podići volju za bilo što.
1: Idemo uz Koloniju i Lej Lej.
0: Da, onaj bivši sastav Kolonije uz Iru i Borisa.
1: Neka nam se malo oglasi, u stvari kako je nastala ta pjesma koja je ono i dan danas zadržana i voli se s vremena na vrijeme grunuti u eter.
2: Kao što je pjesma, na primjer, Ti da budi buda, isto za intelektualce, to je pjesma koja je ono vječna, tako će zasigurno biti ova Lej Lej. To je neki naš jezik. Jedan dan sam se vozila na biciklu i kao nešto sam išla popisi pičence na Gornji grad i pogledam onako jako puno prekrasnih, mladih ljudi kako plešu. Kako se vi zovete? Fusion. A Fusion se zovete? A okej. Okay. E vidite, vi Fusion ćete biti u našem sljedećem spotu.
1: E tako je Fusion nastao kroz Lej Lej. Uvijek fenomenalno dinamična i super energična Ira.
0: Lej Lej za razbuđivanje uz ORV.

0: Poslušajte mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je vijesti na ORL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Prvi podaci ulijevaju nadu. Uvedene visoke novčane kazne, 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 2 kaznena boda, ona najblaža sankcija za prekršaj obijesne vožnje. Manje je prekršaja nakon novog zakona, poručili iz vrha MUP-a u Bosni i Hercegovini. Gužve na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske s dolaskom ljeta postale su ogromne. Novi sistem kontrole dodatno je usporio ulazak putnika u Europsku uniju. Međutim, postoje mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije i mi to koristimo ukoliko se pokaže potreba. Ovo je poručio ministar hrvatskoga MUP-a Davor Božinović. Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da snažnije osudi i reagira na izjavu srbijanske državne ministrice Snežane Paunović, kako je kazala, o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i odgođen. Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene avione na Bliskom istoku, dok se sukob s Iranom zaoštrava. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u toj regiji. Kuvajt je presreo neprijateljske rakete i dronove, ispaljene iz smjera Irana, dok sukobe između Teherana i Washingtona i dalje eskalira. Uzbuna je i u Bahreinu i Jordanu. Čelnici Njemačke i Francuske obvezali su se produbiti obrambenu suradnju i zajednički se suprotstaviti snažnoj ekonomskoj konkurenciji iz Kine, za koju tvrde da prekomjernom proizvodnjom i podcijenjenom valutom stvara ogroman pritisak na europsku privredu. Velike kompanije u Europskoj uniji više ne smiju da uništavaju neprodatu odjeću i obuću, nakon što je na snagu stupila nova odluka usmjerena na smanjenje tekstilnog otpada i emisije štetnih gasova. Takvu robu morat će ponuditi na ponovnu prodaju, donirati ili obnoviti, umjesto da uništavaju. Ljeti ponedjeljak postaje kao subota. Ovih dana pojačani promet i prema moru. Oni koji idu na odmor automobilom, već po običaju moraju se naoružati strpljenjem. Istodobno, u gradovima na obali zadovoljni su, jer je sve više i više turista koji dolazi. Sport. Nogometaši Španjolske novi su prvaci svijeta. U finalu 23. svjetskog prvenstva, nakon produžetka, svladali su Argentinu 1-0. Drugi je to svjetski naslov za Španjolce nakon 2010. Dominirali su cijelom utakmicom. Zvuči gotovo nestvarno podatak da Argentina do same završnice u drugom produžetku nije uputila niti jedan udarac na gol.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Posvuda očekuje se kiša i pljuskovi kratkotrajno koji mogu biti praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: bude od meda. A voljeti, voljeti znači živjeti. Nije ponedjeljak kriv što se nalazi između nedjelje i već onog iskoraka koji se zove utrak. 8 sati 6 i pol minuta, dobro jutro u ponedjeljak za one koji se eventualno pridružuju našoj ekipi od ovih trenutaka.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: 19 do 21 plus fino prijatno ljetno jutro. Neće biti prevelike žeke kao prethodnih dana, osvježenje je stiglo sa manjim ili malo krupnim kišnim kapljicama. Krupnim i ozbiljnim hit pričama. Mi ćemo se družiti zajedno.

0: umjereno, toplo jutro. E sad, imamo puno posla, ima stručni žiri, pune ruke posla. Ako je FIFA sinoć proglasila prvaka svijeta, na nama je da učinimo isto, ali u radijskom obliku. Da. Pogađajući rezultat, stotine poruka i prognoza pristiglo je od petka ujutro do sinoć početka finalnog meča. Valja sve to razraditi, lijepo pogledati, razraditi i promovirati onu ili onoga slušateljicu slušatelja koji su precizno pogodili rezultate od 1:0 i onda donijeti odluku. Nije lagana jer je u pitanju i vrijedna nagrada. Kratak reklamni blok kroz komercijalni dio naše družbe, onda sviramo.
1: When I met you in the summer.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah. Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Dobro jutro!
0: Ajde još jednu u ovom pop rock jutarnjem ponedjeljku blok. Legendarni bendovi. Nakon Beba ide Crvena jabuka.

drugčiji žanr, a i u naletu za aletom prometna centrala RV radija. Vi nemojte nalijetati ni u kakve pa prenagle nagone prema papučici gasa. Sve službene informacije koje imam ja ću plasirati za koji trenutak, koju minutu, a vi dodajte u koliko slica ceste imate neko. Za druge vozače obavijest, informaciju, upozorenje, bilo šta. Na Viber studijski ORV broj je 063-422-126. Ako nemate ništa od toga, ne brigajte. Imate prijedlog za neki dobar hit? Tu sam. 063-422-126 Viber broj.

7 ljetnih dana proleti u sekundi, pogotovo ukoliko je čovjek na periju. Jesu li neki? Kupaju se djevojke i dečki na moru. Može li tek potegnuti? Ili su već ostavili iza sebe neke lijepe trenutke ovoga ljetnog ferija? Aj sad malo obrnemo

0: vas pitati, dragi moji, kako je voziti jutro, ima li previše gužvi, je li prijetno na vašoj dionici, vožnja uz RV užitak. Još pod pitanje je koliko hoćete, ali neću previše odugovlačiti. Idemo konkretno. Idemo provjeriti najprije kakva je situacija generalno na cestama, graničnim prijelazima, što vam kaže izviham, kako ima. Želimo dobro jutro.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorbuć.
0: Hvala vam lijepo. Čuli ste? Da, svi putevi izgleda vode pravac jug Velika Bara. MUP-ovi okolo su najavili radarske kontrole u ovom satu gdje? Ajde zajednički provjerimo i to da ne bi bilo neželjenoga, najmanje po džepu. Banović i radar je u Podgorju, radar je u Olovu, u Krivajskoj ulici, u Dobojugu, u Mravićima, u Maglaju, u mjestu Poljice i Tešanjelah. T. Imaš ti slice ceste, info više javni mi to kaže, ponavljamo se, ali da utvrdimo gradi. 063-422-126 Viberom, ništa ne košta informacije za dž, a kolegijalno jako dobro doći. E sad, ako nemaš, kažem, onda imaš prijedlog za neku pjesmu koja će dionicu učiniti još prijatnijom, ljepšom uz radio. Za sve, da. Taj nepresušni bunar pisama u inbox Viber RV broja 063-422-126.
2: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061-879-892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.
3: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraća.
4: Opet taj ponedjeljak, jao, daj Bože da je petak dan za metak, zato jer većina vas ne voli ponedjeljke.

odabrana Sašina nova tanana. Mislim samo na Sindicu. Sam ima suprugu, očekuje dijete. E sad, vijeća li se to, a? Nije lako odabrati, da, između stotina prognoza koje su pristigle. Pa sad odabrati ono, izdvojiti samo pogođeni rezultat 1:0 za nove prvake svijeta Španjolce, prognozirano od strane naših slušatelja. Da, neka. I ne treba biti lagan zadatak, obzirom da je u pitanju ona krovna i nagrada finalna za zlatnu medalju, a bome i sve te rezultate posložiti, pogledati, pregledati, da ne bude nikakve zabune. Mislim, šteliranje apsolutno ne dolazi u obzir, jer mogu doći u obzir samo oni koji su pogodili rezultat od 1:0. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima. Da, družili smo se više od mjesec dana, nagrađivali naše slušatelje, igrali se mundijalski, loptali, prognozirali, pratili, strepili. Fan zona, ORV fan zona. Okej, ništa, ja puštam. Ja ću samo tu biti taj koji će to plasirati kroz javnost, provući. A vi svoj posao, samo vi svoj posao i neke pažljivo. Bom i dovoljno vremena, nećemo žuriti nigdje. Ne smije doći ni do kakve zabune ili greške. Super vrijedna finalna nagrada iz stomatološke poliklinike Dr. Marković Brčko čeka na nekog od vas. Prognozeri, a vi koji ste pogodili i kazali 1:0 za Španjolce. Jeste, napeto je, tako i treba biti. Šta kažeš, spustila na zavjesa sinoć na mundijal? E, bome nije. Vidiš da na ORV-u

0: Novo otvorený salon namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Eto ga, mala reklama. O, Ivan, pozdrav. Al ga ja meljem, jel da, naspavalo se pa... Ajde, hvala lijepo što kažeš, lijepo je čuti. Jesmo prijatno, ugodno društvo. Pozdrav sa autoceste. Ide se za Makarsku na nekih, pa cca 16 dana. Ako se ne bude igralo na produžetke, eventualno pucali penali.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je, vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Sigurnosti radi, prvi podaci ulijevaju nadu. Uvedene visoke novčane kazne. 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 2 kaznena boda, ona najblaža sankcija za prekršaj obijesne vožnje. Manje je prekršaja nego prije novog zakona, poručili su iz vrha MUP-a BiH. Gužve na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske s dolaskom ljeta postale su ogromne i ovaj put. Novi sistem kontrole dodatno usporava ulazak putnika u Europsku uniju. Međutim, postoje mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije i mi to i koristimo kada se pokaže potreba, poručio je ministar hrvatskoga MUP-a Davor Božinović. Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da snažnije osudi reagira na izjavu srbijanske državne ministrice Snežane Paunović, kako je kazala, o potrebi etničkog čišćenja na Kosovu, ocijenivši da je prvi odgovor Brisela bio ograničen i odgođen. Sjedinjene Američke Države raspoređuju dodatne borbene avione na Bliskom istoku dok se sukob s Iranom zaoštrava. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji. Kuvajt je presreo neprijateljske rakete i dronove ispaljene iz Irana, dok sukob između Teherana i Washingtona i dalje eskalira. Uzbuna je u Bahreinu i Jordanu. Čelnici Njemačke i Francuske su se obvezali produbiti obrambenu suradnju, zajednički se suprotstaviti snažnoj ekonomskoj konkurenciji iz Kine, za koju tvrde da je prekomjernom proizvodnjom i podcijenjenom valutom stvorila ogroman pritisak na europsku privredu. Velike kompanije u Europskoj uniji više ne smiju da uništavaju neprodatu odjeću i obuću, nakon što je na snagu stupila nova odluka usmjerena na smanjenje tekstilnog otpada i emisije štetnih gasova. Takvu robu morat će ponuditi na ponovnu prodaju, donirati ili obnoviti umjesto da uništavaju. Ljeti ponedjeljak postaje kao subota. Ovih dana pojačani promet prema moru, a oni koji idu na odmor automobilima već po običaju moraju se naoružati strpljenjem. Istodobno u gradovima na obali zadovoljni su jer je sve više i više turista koji dolaze. Sport. Nogometaši Španjolske novi su prvaci svijeta. U finalu 23. mundijala, nakon produžetaka, bili su bolji od Argentine 1-0. Drugi je ovo svjetski naslov za Španjolce nakon 2010. Dominirali su cijelom utakmicom. Zvuči gotovo nestvarno podatak da Argentina do same završnice u drugom produžetku nije uputila niti jedan udarac na gol.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za ovaj petak preovladavat će umjereno ili pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu dana, u drugoj polovici ponedjeljka očekuje se kiša, pljuskavi, mjestimice koji mogu biti praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

jedno dobro jutro za razbuđujuće oči. Ljeti je, dozvoljimo im malo duže spavati. Nastavljamo družbu 9 sati 6,5 minuta. Uzove fine, prijatne, neopterećavajuće. Sunčeve zrake, a s vanjsko-temperaturnim vrijednostima u RV okruženju 21-22 u plus, kud će te ljepše. Od ljeta do ljeta, lele, vruće, vruće, bela, seksi. Toliko hitova čeka na vas. A vi, priključite mi se, uključite. Dajte malo muzičku hit uređivački. Dodati svoje pismo sa prijedlogom za neku dobru pjesmu. Na Viber studijski ORV broj 063-422-126. A u kraćem global bloku prije pobrojanih, neka doda i malo rumbe.

0: ljeto uz ORV.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 km set. Pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.

0: značenje samoosvježenje, kao i po vremenskim prilikama. 9:31. Uživo vas pratimo u kilometar. Sve vas, dragi naši koji vozite, biham k poštovanju.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prelazima. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala lijepo i na ulazu i na izlazu Bosne. Hercegovina, Hrvatska. E sad, raspored radarskih kontrola za ovaj tajming ili sat između 9 i 10. Šta su MUP-ovi okolo kazali, odnosno najavili? Brčko distrikt. Radar je startao u 9, trajaće do 11 sati. Donji Brezik, preciznije Semberska. Radar lovi kroz TK. Jedan službeno najavljen. Je li realno samo da je jedan kroz toliki teritorijalno TK? Mjesto se zove Banovići, selo, općina je Banovići, a kroz Zeniško-Dobojski teritorij, u Krivajskoj, u Olovu, u Mravićima, precizno kod Dalasa. Zašto kažem Dalasa? Jer se samo od 11 seli kroz isto mjesto na novu lokaciju radar. I to ćemo upozoriti i informirati. Poljice Maglaj radar, Tešan Jelah i centar Branduk. Kroz ZDO posloženi radar i kamo god ili kroz koji god teritorijalno općinski dio može vas škisnuti neželjeno skinuti neki radar. Budite oprezni i imate informaciju više bilo koje vrste, zanimljivu korisnu drugim vozačima, javite mi besplatno, za če nema tarife na vašim porukama ili glasovnim, kako god, tekstualnim. Taman posla 063-422-126 uz još jednom poželjenu ugodnu vožnju i pojačano RV.

0: maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

Jedan pismo sreće za slušatelje ORV radija upustili su i naši oni omiljeni čađavi slušatelji Dimnjača. Tako je. Mada prospemo po eteru, puno, puno sreće za sve koji nas slušaju. Vaše sretno pismo ovog jutra glasi ovako. Sretni Dimnjačari, želim vam sretnu i uspješnu novu radnu sedmicu. Neka bude što manje stresa, što više osmijeha, što dobre energije. Ako je vruće, ne brinite. I mi smo tu zajedno sa Radiom ORV da vas izvijestimo gdje su to zastoji eventualno na cestama ukoliko vozite kao mi trenutno. Za ponedjeljak je jedna servisna informacija. Na samom ulazu u Čelić PP policijska patrola, ono baš se mudro sakrili, jel da, vrebaju iz prikrajka. Vozite odgovorno, poštujte prometne propise, neka vam svaki put bude siguran uz pojačano RV radio. Sretan početak, uspješna nova radna sedmica i puno sretnih kilometara. Vaši sretni Dimnjačari, hvala vam lijepo za komad sreće koji smo s vaše adrese prebacili na milion adresa onih koji slušaju ovog jutra prije podneva ORV. Hvala.

Tako je to za života radila legenda, kroz hitove hipnotizirala ljudi. Jedan jedini, za zauvijek, Dino Dvornik. Ajmo provjeriti kratko jasno ono u riječ dvije po znakovlju, današnje ljubavno polje. Pa ćemo kasnije razraditi malo sistem u rečenici dvije, najviše tri. Bovnovi su danas puni ljubavnog entuzijazma. Bikovi su ljubavno solidno. Blizanci su ljubavno nervozni. A rakovi u ljubavi danas profitiraju. Lavovi bi trebali malo više da se bave ljubavnim poljem. Danas povezuju djevice sa ribama. Vage ljubavno griješe. Škorpioni tragaju za jasnijom ljubavnom slikom. Strijelac je pod ljubavnim pritiskom. Jarac je uključen u ljubav. A od vodenjaka se traži da pristanu na ljubavne kompromise. Ima li u nekim stvarima kompromisa u ljubavi? Ništa, velim ja, jeste li se prepoznali? Samo da pitam, kroz ovu riječ dvije za vaš znak. Niste, jeste? Ajde, imali. Idući sat pa ćemo malo podrobnije.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 10 je vijesti na ORB-u.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Građanima Bosne i Hercegovine, kao i ostalim državljanima zemalja koje nisu članice Evropske unije, sada je olakšan postupak ostvarivanja povrata PDV-a prilikom kupovine u Hrvatskoj. Uveden je elektronski PDVP obrazac koji trgovci mogu ispuniti na zahtjev kupca, a za robu kupljenu u vrijednosti većoj od 100 eura. Gužve na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske s dolaskom ljeta postale su ogromne i ovaj put. Novi sistem kontrole dodatno usporava ulazak putnika u Evropsku uniju. Međutim, postoje mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije. Mi to i koristimo uvijek kada se ukaže potreba. Ovo je poručio ministar hrvatskog MUP-a Davor Božinović. Sjedinjene Države izvele rano jutros novu rundu zračnih napada na Iran. Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice, kao i na Kuvajt. Najnoviji napadi ponovno pokazuju kako su se korak po korak SAD i Iran približili općem ratu. Iran ne posustaje, jer je i ministar vanjskih poslova te zemlje jasno dao do znanja SAD-u. Razmatrat će završetak rata sa Sjedinjenim Državama tek kada kaže procijeni da je ostvario prednost na ratnom polju. Gradonačelnik Njujorka izjavio da njegova administracija provjerava postoje li pravni osnove za da gradska policija uhapsi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ukoliko doputuje na zasjedanje Generalne skupštine UN-a u 9. mjesecu. Razlog optužnice za ratni zločin u Gazi. Velike kompanije u Evropskoj uniji više ne smiju da uništavaju neprodatu odjeću i obuću. Nakon što je na snagu stupila nova odluka usmjerena na smanjenje tekstilnog otpada i emisije štetnih gasova. Takvu robu morat će ponuditi na ponovnu prodaju, donirati ili obnoviti umjesto da uništavaju. Ljeti ponedjeljak postaje kao subota. Ovih dana pojačan je promet prema moru, a oni koji idu na odmor automobilima već po običaju moraju se naoružati strpljenjem. Istodobno u gradovima na obali zadovoljni su jer sve više i više turista dolazi kako odmiče ljeto.
1: Sport.
0: Kapetan reprezentacije Španjolske Rodri proglašen je za najboljeg igrača minulog svjetskog nogometnog prvenstva i osvajač je zlatne lopte. Najbolji strijelac je Kylian Mbappé sa 10 postignutih pogodaka. Najbolji golman je vratar Španjolske Unai Simon, koji je ponio i zlatnu rukavicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju za danas preovladavat će najprije umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u drugoj polovici dana u većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi mjestimice koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali

ovoga prijepodneva more. Evo, pitat ćemo ljude, imamo li nekoga ko nas sluša na moru. 10:06. Misija koračanja kroz Monday uz Voljene radio hitove. 22-24 Celzijevca trenutno u našem teritorijalnom okruženju. A velim, ajoj, ljeti uvijek ono miris u zraku, soli i šećera. Miješa se. Refresh organizma, infuzijono apri.

0: pazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set, pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Da li se skinuo?

Kafilica prava sa radijske playliste. Jedno, ne može lepršavije biti opuštenije. Ja se iskreno nadam da smo vam prijatno zvučno društvo i da umekšavamo ako ste na radnim pozicijama osjećaj ponedjeljka. Šta kažete, ljudi? Recite ukoliko ste i vi raspoloženi za nešto plesno da ljetno ovako skinemo za vas, naciljamo i u sve zračne prostore.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. When I met
1: you in the summer. Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh yeah.
2: ORV Radio.

0: BTS. Da, ova grupica je nastupila sinoć na spektakularnom poluvremenu finalne utakmice na svjetskom prvenstvu, iako je FIFA prekršila vlastito pravilo i pa na oblik Superbola. Nikada do sada nije zabilježeno da jedna nogometna utakmica bude razdvojena sa više od 15 minuta. Ovaj put gotovo je to bilo na pola sata. No dobro, o tome ću posebno pričati. U BTS još neke velike zvijezde su pjevale. Jeste bilo spektakularno, ali zapitamo se na kraju, je li sve amerikanizacija i u obliku keša? Da li se smije ovo raditi? Vozači.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve. Dobrano su veće ljetne gužve po svuda, a tek će još pojačati. Ajmo provjeriti i raspored radarskih kontrola, ono redovno, jel da, kroz rubriku što dobro dođe vozačima. Kako bi sačuvali u džepu. E sad, ako pričamo malo prije o kešu, o šuškama, o svemu onomu što je nametnuto, pa iz centara moći, neka ostane ipak u džepu ono što je čovjek na ovim prostorima zaradio. Distrikt Brčko, Donji Brezik, Semperska. Tekući radar koji će potrebati još ovih pola sat, da, do 11. Do 11. Radarska kontrola za nekoliko minuta startat će u gradu Tuzli, pa na vrijeme upozorajno. Ulica je Bulevar drugog korpusa, tekući radar na ZDO kantonu, Krivaljska Olovoja, zatim Ravići, Doboj, Jug, Poljice, Maglaj, Jelah, Tešanj i Vranduk centar. Imate info više s lica ceste, pozivam vas uz svakako da dopišete prijedlog za neku dobru pjesmu. Javite kolegijalno, zaplicate meni, a ja ću dalje pod kratkim svjetlima u javnost. 063 422 1

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Bona sera, Mirzabel. Malo prije smo čuli i reklamnu poruku jednog od tri naša fenomenalna mundijalska pokrovitelja. Stomatološku polikliniku Dr. Marković Brško, koja je osigurala zlata vrijednu nagradu, a povodom sinoć finalne i završne utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu.
1: Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: I još jednom da kažemo onako najiskrenije, hvala vam lijepo što smo se družili, evo koliko dana, čuli ste, više od mjesec. Kao nikad toliko je razvučen mundijal. Da nije bilo onog spletkarenja, malo miješanja ovih onih situacija, bile bi to atomske izvedbe. Sigurno još spektakularnije loptanje, ali bože moj. Demonizacija, odnosno materializacija, danas je mnogo toga donijela, uništila, nažalost, da li povratno ili nepovratno. Povratno kada je nogometna lopta u pitanju, jer neka pravila koja su vladala za ovoga mundijala definitivno će tu i ostati. Ili ostavit ćemo ih iza sebe. Sve to FIFA neće, UEFA pogotovo, prakticirati dolazećih sezona, dolazećih, vjerujemo, i turnira. Time mi obični pijuni, odnosno smrtnici, morali smo samo klimnuti glavom i reći, zar je moralo? A moralo, izgleda da je moralo. Šta je moranje? No pustimo to, ostavimo to po strani. Još vijeće vijeća nije se razbudilo. Aj dobro, ljudi su ljeti ono s malo manje koncentracije, pa im treba duže vremena. Nema veze, strpljenja, svi vi, dragi naši, koji ste pogađali stotine pogod. Ovdje ponuda je pristiglo za rezultat u finalu vaših prognoza, pa su izdvojeni najprije oni koji su pogodili rezultat 1:0 za zlatnu medalju. I ona je zlatni kip koji su ponijeli Španjolci. E pa sad, na osnovu tih 1:0, bubanj se vrti. Neko od vas, slušatelj, kladiončar, koji je imao nos za prognozirati i reći 1:0. Neka očekuje vrijednu, izuzetno vrijednu nagradu iz stomatološke poliklinike Dr. Marković Brčko. Samo još malo strpljenja, molim. A ja ću za koji trenutak kroz ljubavno polje da opet malo popustimo mišiće damara, opustimo se ljetno i da provjerimo šta kažu astrolozi po znakovlju ljubavno polje poručili

curi na vrijeme, već je 10 minuta do 11 sati, pa imamo Flash News, Šemo ne smijemo narušavati. Obnovi, ljubav kod vas, mala unutarnja previranja ovog ponedjeljka moguća, ali neće ugroziti vašu stabilnu vezu. Oni obnovi koji su solo, neka se potrude da ne budu više. Pikovi, kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto i to će vas usrećiti. Ništa nije preko noći, da sve čovjek mora potruditi pa raskrčiti neke staze da bi se na kraju isplatio. Blizanci, svim očekivanjima svog partnerice ili partnera, vi ćete spremno udovoljiti i na taj način svoju ćete vezu još više stabilizirati. To je realno zahtjev neka dođu u obzir, jel tako? Mislim, neću ni govoriti u vaše ime, ali eto. Račice, rakovi, ukoliko vam se čini da vam nedostaje strasti u odnosima, samo se prepustite partnerici ili partneru. Oni će to nadoknaditi. E, vidiš, to je ta produžena ruka, a? Lavice, labovi, možda će vas voljena osoba iznenaditi jednim prijedlogom koji će na vas djelovati poput malog pozitivnog šoka. Ako ne voli ta, pod navodnicima, šokantna, prijatna iznenađenja ili planova. Djevice, najbolje ćete se danas osjećati unutar svog prostora i eventualno voljene osobe. Većina vas danas ne želi nikakvu buku. Bage, nastavit ćete se zabavljati kao da nema nekakvih problema, iako ima malo peripetija. Uspjet ćete pobjeći od svega i nasmijati se s njom, njim. Ovdje su najviše usredotočeni na pripadnike znakova koji su u vezama ili brakovima. Bar toliko. Ajde, pa ništa, dobro su u uvodnoj riječi kazali. Oni koji se solo, neka se potrudi da ne budu tako. Škorpioni, voljenu osobu danas ćete vjerojatno ugodno iznenaditi nekom kuhinskom delicijom. E, vidiš šta je slatkiš, a? Pa jasno, pa ne mora to biti u šporet. Ko će ljeti, ne znam, provoditi vrijeme sad sate i sate i kuhati, špatiti se, peći. Ali neki sitniš, neki slatkiš, prosuti, pa pojesti. To. Strijelci, nemojte srljati u nečiji zagrljaj samo zato što mislite da niste našli nikog boljeg. Zdravije je biti sam nego s nekim tek tako. Srljaju strijelci, a jarac, pokušat ćete spojiti emocije i dobar osjećaj iznutra veseljem. U tome ćete gotovo sigurno i uspjeti. Moguće je novo poznanstvo, a koje će se na kraju razviti u nešto više. Vodenjaci, vi ćete danas lako biti prihvatljivi svima. Dan je dobar za vas, ukoliko ste sami. Samo ponosno dignite glavu, prošetajte i ne osvrćite se na ono što nije vrijedno vaše pažnje. Koliko su danas i mudri, svašta nešto ovdje, pletu, a? Da još čujemo za ribe. Neki će prošetati samo na suncu, popiti eventualno kavicu, bit će im to ugodan dio dana, ali oni će znati šta će kada su krupni koraci u pitanju. Lijep. Rođendanska čestitka, ali ima nekoga da slavi na 27. Ja ću ovako uputiti poruku univerzalnog Janko, što bi kazao. A vi prijavite ukoliko imamo slavljenicu ili slavljenika, pa možemo. Baš onu posebnu, još posebniju čestitku uputiti. Zato i jesmo pristani, zato i jesmo uz vas. Opušteni, ljetno raspoloženi sa hitevima, a pričom, nadam se, koja ne opterećava.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. je vijesti na ORF.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Građanima Bosne i Hercegovine kao i ostalim državljanima zemalja koje nisu članice Evropske unije, sada je olakšan postupak ostvarivanja povrata PDV-a prilikom kupovine u Hrvatskoj. Uveden je elektronski PDV P obrazac koji trgovci mogu ispuniti na zahtjev kupca za robu kupljenu u vrijednosti većoj od 100 eura. Gužve na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske s dolaskom ljeta postale su ogromne i ove sezone. Novi sistem kontrole dodatno usporava ulazak putnika u EU. Međutim, postoje mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije i mi to koristimo i koristit ćemo dalje kada god se pokaže potreba, poručuje ministar hrvatskog MUP-a Davor Božinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u toj zemlji biti veoma brzo raspisani. Dodao je da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti ispoštovana. Sjedinjene Države izvele su rano jutros novu rundu zračnih napada na Iran, koji je uzvratio napadima na Bahrein, gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice, ali i na Kuvajt. Najnoviji napadi ponovno pokazuju da su se korak po korak Sjedinjene Države i Iran približili totalnom ratu. Iran i u prijetnjama ne odustaje. Njihov ministar vanjskih poslova je poručio da će ta zemlja razmatrati završetak rata sa SAD-om tek kada procijeni da je ostvario prednost na ratnom polju. Gradonačelnik Njujorka je izjavio da njegova administracija ozbiljno provjerava postoji li pravni osnov za da gradska policija uhapsi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ukoliko doputuje na zasjedanje Generalne skupštine UN-a u 9. mjesecu. Razlog su optužnice za ratni zločin u Gazi. Ljeti ponedjeljak postaje kao subota. Ovih dana pojačan je promet prema moru. Oni koji idu na odmor automobilima već po običaju moraju biti naoružani strpljenjem. Istodobno u gradovima na obali zadovoljni su jer sve je, kažu, više i više turista koji pristižu.
1: Sport.
0: Završeno je svjetsko nogometno prvenstvo. Kapetan reprezentacije prvaka svijeta Španjolske, Rodri, proglašen je za najboljeg igrača mundijala i osvajač je zlatne lopte. Najbolji strijelac je Kylian Mbappé sa 10 pogodaka. Najbolji golman je vratar Španjolske Unai Simon, koji je ponio time i zlatnu rukavicu.
1: Vremenska prognoza.
0: U najavi za danas meteorolozi poručili preovladavat će najprije umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a popodne u većem dijelu zemlje očekuju se kiša pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Do tada dnevne temperature između 23 i 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
2: Slušaš ORV Radio.

dvoboj role sa svjetske scene. Topic potom je David Guetta. Ajmo čuti Daj, daj. Mislim da je krajnje vrijeme da ljude više ne držimo u neizvjesnosti. A nije samo do mene, do vijećanja je. Puno je pa prognoza finalnog rezultata sinoć pristiglo. Dok su to ljudi, ono, polak se, znaš kako djeti ide, jel da, na tenane, bez žurbe, sve fino razlistali na stranu, odvojili pogođene rezultate od oni koji su završili na pokušajima, ali uz poželjeno više sreće. Naravno, u nekim drugim igrama bit će još sa ORV frekvencija ili sa našeg streama. Jeste, jeste. U ovom satu doznaćemo ime pobjednice ili pobjednika. Tu fake ne postoji. Niti bismo se u tako što upustili. Niti je moguće izvesti. Jednostavno vi znate. I realan rezultat je pokazao ko je bio u pravu kada je kazao 1:0 za nove svjetske prvake Španjolce. Daj, daj. Ili u prijevodu hajde ili idemo. Viš kako mi znamo igrati, jel da? Odnosno, raspucavati 11-terce nakon što je spuštena zavjesa na mundijal. Još mi držimo tu nogometnu euforiju ili groznicu. Navijačku. Fenomenalnu finalnu nagradu za zlatnu medalju osigurala je stomatološka

konačno ili nagrađujuće u nekoj drugoj prilici. Kažem ja malo prije i poželjet ću više sreće. Na vaš upit odgovaram, ima li neka nagrada za nas koji smo totalno sve promašili? Aj, kladim se kad se vratite, pa kroz sve ove dane koje ostavljamo, mundijalske dane iza sebe, da ste makar bili blizu ili pogodili određene rezultate. Pogotovo ukoliko ste tipovali da će FIFA maksimalno i do kraja pogurati čovjeka koji ipak neće vjerojatno, mislim, godine i biologija će učiniti svoje, imati priliku da dalje osvaja svjetsko prvenstvo. Cristiano Ronaldo i ekipa Portugala. Ipak 4 godine bit će previše da se taj čovjek zadrži na nogometnom travnjaku. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko. Ipak u nekom drugom životu, tko to zna? Nagrađivali su vas sa svo ovo vrijeme, čuli ste naši pokrovitelji kojima ćemo se i ovaj put zahvaliti srdačno za družbu s nama. Bilo je grozničavo, navijački, na viku, na buku, na stretnu, na grižene nokte, na znojne dlanove, na nervozu, na fifu i sud, na euforiju i proslavu, šta god da jeste. Ado, hvala ti lijepo. Ti kažeš, jedna dojava s ceste, mjesto Sižije, kontrola na cesti kad se vozite iz smjera Gračanice. Hvala za vozače.

0: na naš način zajedno sa vama. Na četiri ili više kotača u jednom ljubimcu ili u kojemu smjeru pravcu. Pola 12, precizno 11 sati 31 minuta, vrijeme je za obraćanje vozačima.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Raspored radara okolo po ovom tajmingu ili satu između 11 i 12. Tuzla grad, ulica, bulevar drugog korpusa. Tekući radar je od jutros. Tamo im je satnica, puno dulja nego ovdje na našem užem prostoru. Bliže, Krivajska Olovo, Mravići kod škole sada na Doboj Jugu, radarska kontrola je u Moševcu u Maglaju i Jelah Tešak. Eto je to. Vaša pristigla dojava, hvala lijepo što se slušamo na obali, odnosno na moru, na Velikoj Bari, a bome i na putu za Istru. Ivan, hvala puno, ti kažeš dok se voziš uz nas, Lučko. Ogromne gužve na Lučkom u pravcu mora. Da, ta račva, jugozapadno od Zagreba, ljeti, pa po navici, jako puno gužve, poznato kao glavno čvorište na cesti A1, autocesti A1. I svake sezone, svakog ljeta, velike prometne gužve u pravcu mora, tako je i sada vaša potvrda sa lica A1. Hvala lijepo. Bili u pravcu Makarske ili nekom drugom odredištu, pasat će sigurno ovo na plus 35, pa makar i u Makarskoj. Ugodna vožnja, sretan put, dojave, čekam dalje i prijedloge za hitove. Viber 063 422 12.

0: sama.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

novo zvučno vrijeme. Slušamo neke od lidera novog trend pečata sa playliste u ovoj minutaž. Među ostalim, pustili smo novog Rš, da, definitivno jednog od onih koji nose titulu prvaka novoga zvučnog regionalnog vremena. Gršem u paketu se čekao, Trilling je pustio jučer, sve smo preslušali na ORB frekvencijama malo prije, čuli stvar koja se zove Rio. Čim se pojavi nešto vrijedno vaše pažnje, apsolutno imate u zračnom prostoru, a sa frekvencije ili streama ORB radi. Još dvije pjesme, please, ne odlučujem sam, vijeće je tu, da sve bude uredno i po PS-u. I onda ćemo objaviti ime dobitnice ili dobitnika nagrade. Gledam nešto ovdje našu. 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. Ali bezbroj drugih pokušaja, u rezultatu sinoć Španjolska Argentina. Najviše je bilo pokušaja sa rezultatom 2-1 za Španjolce. Na kraju nije ispalo tako. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima koji su svakodnevno bili s nama u minulih mjeseci desetak dana. Premaj dalje i daj do usijanja. Proglasit ćemo vinericu ili vinera na osnovu finalne bitke za svjetsku krunu.

diže mundijalska temperatura na ORV-u do usijanja. Do crvenoga radio upozorenja. Proglasit ćemo pobjednicu ili pobjednika. O da, svakako slušate. Španjolci nas manje zanimaju od vas.

0: pobjednice ili pobjednici. Sistem koji ste prognozirali je rezultat 1:0, ali posebno će ona ili on kome se postrećilo. Stručni žiri ovdje u našem uređivačkom kolegiju je došao do imena. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala lijepo, mundijalski pokrovitelji na ORV radiju. Družili smo se mjeseci 10 dana, radujemo se novim izazovima, lijepim zbivanjima, događanjima i radio programu. Na radost naših slušateljica i slušatelja, a finalnu nagradu osigurala je stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko. A nagrada uopće nije bezazlena. Na prve imate izbjeljivanje koje košta, pa ajde slobodno možemo približiti, nekih 350 konvertibilnih maraka. I na samo jednog, na osnovu jednog pogođenog rezultata na radiju dođete do istoga. Zasijate caklinom osmijeh koji plijeni pažnju. Ili ne mora biti, ne mora biti. Kao što i sami ljekari kažu, to ovisi od potrebe pacijenta. Ovisi od toga šta je prioritet u radu nadalje kada su zubi ili oralna higijena u pitanju. Čujmo prvo reklamnu poruku našeg jednog od pokrovitelja.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarković.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
3: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
0: Pozovite 066 278 249. Tim savršenih profesionalki i profesionalaca čeka vas u stomatološkoj poliklinici Dr. Marković Brčko. Tu greške nema. Dođite, uvjerite se. E sad, ovako stvari stoje. Da je bar navijački u najvećoj mjeri. Nogometna lopta odavno prestala biti samo muška. To ste pokazali i na ovom mundijalu. Slavljenički i navijačice i navijači, pa bili su u nekako podjednakom broju. Slažite li se sa mnom? O, da. Jer dama je pogodila rezultat i dobitnica nagrade na ORV-u, kazavši 1:0 za Španiju. Svaka čast. A njeno ime je... E-R-M-A. Još jednom, ne Erna, nego pažljivo sam ovo pročitao, papirić koji su mi dali. Erma. E pa čestit. E pa čestit, ovdje nije samo potrebna sreća, nego malo imati nos, odnosno osjetiti kako bi to moglo završiti na velikom finalu za krov svijeta, gdje su se popeli Španjolci po drugi put u svojoj povijesti. Valja znati, jel da, razraditi dobar sistem, pogoditi precizno rezultat u jednoj ovakvoj utakmici kada pa... Papirnati favorit može postojati, međutim, kad krene bubamara s centra, sve to pada u vodu i onda je rasplet jedino moguć vidljiv na nogometnom travnjaku. Čestitke još jednom slušateljici Ermi. Nju će kontaktirati naša marketing služba. Danas poslije podne ili sutra ujutro, sutra prije podne, pojasniti sve, kazati, zabone ne smije biti. U svakom slučaju možete napisati svoje osnovne generalije, cijenjena i ovdje, pa ćemo to dalje distribuirati tamo gdje treba, proslijediti i u bazu oralne higijene koju nećete zaobići. Svi, ne samo naša slušateljica koja je nagrađena Erma, nego i građan Brčkog distrikta, cijele ove regije, a bome i svi vi koji dolazite izvana. Jer, kako kažem iz poliklinike, Moramo se požuriti obzirom da pacijenti čak i na ovakvom suncu čekaju u redu na svoj termin i vani. To vam je dokaz da kvalitet postaje nezaobilazan. Znate kako ono kažu, i kad su ljudi, kad su zbivanja u pitanju, svaka roba, pa i ona jeftina, ima svojega kupca. Ali ovdje su definitivno samo najskuplji radovi oko vašeg. Usne šupine oko vašeg zuba, oko svega onoga čemu teži svaka zdrava osoba. Svaka čast. Svijet voli pobjednike, pobjednice. Erma je pobjednica finalne utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu. Pogodila je, precizno dala rezultat i imala sreću. 1-0 za Španjolskom, sretno u realizaciji nagrade i neki zdrav osmijeh cijeloga života. Hvala lijepo, Poliklinika Dr. Marković, Brčko.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Podne je vijesti na RVL.
2: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: građanima Bosne i Hercegovine kao i ostalim državljanima zemalja koje nisu članice Evropske unije olakšan je postupak ostvarivanja povrata PDV-a prilikom kupovine u Hrvatskoj. Uveden je elektronski PDVP obrazac koji trgovci mogu ispuniti na zahtjev kupca za robu kupljenu u vrijednosti većoj od 100 eura. Gužve na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske s dolaskom ljeta postale su ogromne i ove sezone. Novi sistem kontrole dodatno usporava ulazak putnika u EU. Međutim, postoje mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije. Mi to koristimo već i koristit ćemo kada god se pokaže potreba. Ovo je poručio ministar hrvatskog MUP-a Davor Božinović. 36-godišnja žena ubijena je u Sloveniji. Policija traga za ubojicom 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine. Muškarac je nožem povrijedio ženu, ona je preminula na licu mjesta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti, kako je kazao, veoma brzo raspisani u toj zemlji. Dodao je da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti poštovana. Sjedinjene Države izvele su rano jutros novu rundu zračnih napada na Iran, koji je uzvratio napadima na Bahrein, gdje se nalazi peta flota američke ratne mornarice, kao i na Kuvajt. Iran ni porukama ne odustaje. Ministar vanjskih poslova te zemlje poručio je da će njegova zemlja razmatrati završetak rata sa SAD-om tek kada procijeni da je ostvario prednost na bojnom polju. Gradonačelnik Njujorka izjavio je da njegova administracija provjerava postoji li pravni osnov da gradska policija Njujorka uhapsi izraelskoga premijera Benjamina Netanjahua, a zbog optužnice za ratni zločin u Gazi, ukoliko doputuje na zasjedanje Generalne skupštine UN-a u 9. mjesecu. Ljeti ponedjeljak postaje kao i subota. Ovih dana pojačani promet i prema moru. Oni koji idu na odmor automobilima već po običaju moraju se naoružati strpljenjem. Istodobno u gradovima na obali zadovoljni su jer sve je više i više turista koji pristižu.
1: Sport.
0: Završeno je još jedno svjetsko nogometno prvenstvo, a kapetan prvaka svijeta Španjolske Rodri proglašen je za najboljeg igrača mundijala i osvajač je zlatne lopte. Najbolji strijelac je Kylian Mbappé sa 10 postignutih pogodaka. Najbolji golman je vratar Španjolske Unai Simon, koji je ponio tako i zlatnu rukavicu.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana posvuda se očekuje kiša, pljuskovi koji mjestimice mogu biti praćeni i grmljavinom. Temperatura u padu, a trenutna između 23 i 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

0: našu, zar ne? Pogotovo ovako kad se poistovjetiš sa razdobljem kroz koji hodimo. Jun, jul prolaze. A odbit ćemo i jul polako, ali sigurno. 27. je danas. Jeste je ponedjeljak, ali ljeti, pa, ima i on svoje čar.
1: Opet taj ponedjeljak, jao! Daj Bože da je petak dan za metak. Zato jer većina vas ne voli ponedjeljke.
0: Ponedjeljke. E sad, aj za uzrat ćemo pustiti između ostaloga Severinu u pjesmi. Metak. To. Ljudi, 23 do 25 Celzijevaca. Kišne kapljice su zapljesnule i naše ovdje ORV užije teritoriji. Apsolutno dobrodošli svima i temperaturne vrijednosti gotovo na idealnom. Paše svakoj duši, vjerujem. Lijepo je osvježiti se, ali mi unesemo i dodatno zraku sunca zvuk.
2: Ljeto uz ORV.
0: Ovaj satak, koliko ga imamo još na raspolaganju do 13.05 i odjavne. Moje odjavne riječi. Ja ću vas pozvati da se priključite, odnosno ukoliko mi niste napisali pismo, predložite neki ljetni hit, može i novoga pečata vala, trend zvuka, samo prilagođenoga, uvijek napominim, jel da ne idemo ono u hardcore, odnosno na brutalno nešto. Moramo prilagoditi dnevnom terminu, pa ona mekša malo verzija, ali sigurno, jo, paša. Ne štedi, 063 422 126.

Svajder i ORV broj. Još jednom čestitamo mundijalskoj pobjednici u finalnom dijelu nagrađivanja na osnovu sinoć mundijalskog finala. Precizan rezultat im posrećilo se uz dobru prognozu. 1:0 za Španjolce osvojila je naša slušateljica Erma.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: When I met you in the summer.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah. Hello everybody.
4: Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: pola jedan je vozimo u Zerve.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Radarske kontrole okolo. Ima ih novih, smjena je na mnogim dionicama bila u podne. Pripazite u Tinji, na poveznici Srebrenik-Tuzla ili Orašje-Tuzla. U ovom satu radar lovi u Tinji do 13. Dalje kroz Zeničko-Dobojski kanton, tekuće ili nove radarske su u Mravićima kod škole. Na Doboj-Jugu, u Moševcu, Maglaju, Jelah-Tešanj i dva radara na općini centar Vranduki, Donji Bakići. Sada više nije samo ljetno upozorenje. Zbog ove kiše
2: kolovoz je mjestimišno vlažan ili mokar, a i dalje

0: Upozoravamo na brojne dionice na kojima su učestali odroni.
1: A i mnoge su gužve i na izlazu i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, prijelaz BiH Hrvatska. Najviše gužvi, logično, na jugu. 063-422-126, ukoliko imaš info više i prijedlog za dobar hit. Ugodna vožnja.

0: Godišnje doba je kad se dodatno šire zjenice.
1: Ljetno doba.
0: Malo danas za osvježenjem koje definitivno paše svijeta kišicom, odnosno nižim vanjskim temperaturnim vrijednostima. Ma pozdravljamo živo u termometru, apsolutno ju podržavamo.
2: ORB.
0: Ali smo mi ugrijali dodatno i sa trend hitovima u ovom zaključnom satu današnje družbe na ORV radiju. Ma može i iluzija. Nešto ćemo dodati od magle. Može i mirica. Kako da ne? Aha, jedno zanimljivo pismo. Može srce ledeno? Ma može. Onda hvala lijepo za sve napisane lijepe riječi ovdje i poštu koju ste mi slali. A tko si ti? Niste još zakasnili 20-25 minuta. Možete poželjeti neki trend hit. Viber je studijski broj 063-422-126. Pa da i u vašem zvučnom fazon zakucamo šampionski sa spuštenom zavisom i na mundijalu

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 13 je, vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,0.

0: Način plaćanja u Bosni i Hercegovini posljednjih godina značajno se mijenja. Iako je gotovina još uvijek široko prisutna, sve više BH građana koristi kartice, mobilne telefone i digitalne aplikacije za svakodnevne transakcije. Stručnjaci očekuju da će ovaj trend dodatno ubrzati uvođenjem novih tehnologija. Primjetne gužve na granici između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a s dolaskom ljeta tradicionalnom postale su ogromne i u ovoj sezoni. Novi sistem kontrole dodatno je usporio ulazak putnika u Europsku uniju. Međutim, postoje mogućnosti kratkotrajne privremene fleksibilizacije i mi to već koristimo i tako će biti do kraja sezone, kada god se pokaže potreba, poručio je ovo ministar hrvatskog MUP-a Davor Božinović. Novi skok cijena nafte u svijetu zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Brent je porastao na više od $90 po barelu, dok je američka sirova nafta ojačala na $83.5. Automatski idućih dana očekuje se skuplje gorivo i u Bosni i Hercegovini. Brutalni femicid u Sloveniji. 36-godišnja žena ubijena je u toj državi. Policija traga za ubojicom, 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine. Muškarac je nožem teško ozlijedio ženu pred očima njihova malodobna djeteta, a ona je preminula na licu mjesta. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori, kako je rekao, veoma brzo biti raspisani. Dodao je da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti i poštovana. Američka vojska upravo je objavila da je završila najnoviji val napada na ciljeve u Iranu, što je deveta noć bilo za redom. Cilj operacije, kažu, bio je dodatno oslabiti vojne sposobnosti Irana za napade na trgovačke brodove u Hormuškom utjesnacu. Iran je pak, s druge strane, uzvratio napadima na Bahrein i Kuvajt. Veliki neredi zabilježeni u Argentini nakon poraza sinoć u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Sukobi sa mnoštvo ozlijeđenih, razočaranih navijača i materijalne štete. Policija je suzavcem rastirivala okupljene. Argentinska vlada će ipak prilikom svečanog dočeka viceprvaka svijeta proglasiti i jednodnevni državni praznik. Sport. Novi prvaci svijeta Španjolci za 2 mjeseca igrat će sa Hrvatskom u Ligi nacija. Neporaženi su u nestvarnih 38 službenih utakmica za redom. Prvo će Engleska ipak imati priliku srušiti Španjolce i njihov niz u Londonu, također u sklopu grupne faze Ligi nacija. Ukoliko Agordi Albion u tome ne uspije, to će za 3 dana kasnije pokušati Hrvatska kao gost. U ovoj najjačoj grupi Lige nacija još će igrati selekcija Češke.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana meteorolozi su najavili, prevladavat će promjenjivo vrijeme, kiša, pljuskovi, praćeni grmljevinom mjestimice, moguće u mnogim krajevima. Najviša dnevna temperatura između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva.

želje ću vam, dragi moji, mirno more do isteka ljeta. E onda dalje sukladno opet uspješnim i zdravim stazama kroz godinu. Ali ajmo korak po korak, odnosno step by step. Pa ja sam imao namjeru samo jednu, da i kroz službu u smjeni 1 ovoga ponedjeljka na ORVL pobrinem se zajedno sa vama i sklopimo jednu zvučnu, dobru, prijatnu ljetnu atmosferu. Nadam se da je bio prijatan zvuk koji ju i definirao. Ljeto u eteru, hitovi bez pauze. Jedan veliki pozdrav od Miroslava i svako dobro vam želim do narednog

0: Dajte savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. When I
1: met you in the summer, ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh yeah. ORV Radio.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića.
2: ORV.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Hello everybody.
2: Hello, dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentin.

Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.

radšej užívaj. Sviramo najbolje iz 80-ih i 90-ih. Slušaš ORV Radio.

0: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Slušaš ORV radio.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina. EU kvalitet. Garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla. Samo vozite.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba. Najbolji

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Ljeto uz ORV.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. When I met
1: you in the summer. Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto. Oh yeah.

Flaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Ваше шесто.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. Best way.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Služate Radio Valentino 100%.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Najslušaniji, najveseliji, obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

O, vi ne znam gdje ste, da li ste ili niste, bit ćete možda kasnije, ajde kako god šta god. Dobar dan od mene, ovako je li ponedjeljak je i 20. dan u 7. mjesecu. Još jedno druženje na ORV radiju s DJ Toju, navikli ste da se družimo je li ponedjeljkom i srijedom, pa evo nas i ovaj ponedjeljak za vas tu, u pravo vrijeme na pravom mjestu. Dakle, 9 sati i 11 minuta je, ja ću vas sve pozdraviti koji ste veo, kažem već uz ORV radio, frekvencije i naš stream valentinobh.com. Ja ću vas voditi kroz program, dakle sve do večeras 23 sata i uživat ćete, vjerujem, uz dobru muziku, dobru energiju koju ćemo i večeras da emitujemo za vas i koju ću da isporučujem večeras za vas, jeli? Nadam se da hoću. Da, sinoć odigrano svjetsko prvenstvo.

čestitamo Špancima. Svi vi koji ste pratili, jeli, utakmicu sinoć. Dakle, ajmo večeras, odnosno danas još i pa i večeras u noćni program sa Tojom. Vaše poruke znate da nam pišete, dobro poznati Viber broj je 063 422 126 ili na moj Instagram pišite mi tamo.

jeli? Padala i danas je malo bilo i oblaka i sunca i svi godišnji doba se izmijenilo, jeli? Ali dobro, to je ovaj... Tako, šta da radimo? Ajmo dalje u hitove i playlistu.

Dobro ljudi moji, dobro. Ajmo mi dalje sada ovako u nastavku programu. Malo i Seke Aleksić da slušamo u nastavku programa. Kaže, pa nastavljamo sa hitovima onako, jeli još malo izmiksavamo sve. Od svega pomalo, tačnije rečeno. Tako da uživajte u ZORB radio i dalje. I niste još zakasnili, taman ste na vrijeme došli. Taman ste tu u pravo vrijeme, na pravo mjesto, vaš ZORB radio. I noćni program sa Tojom. Pozdravit ću i vas, gdje god kažem bili danas večeras, da li radili, odmarali, vozili, putovali. Ostanite uz nas.

gole kože breskice, slušamo i ovu stvar večeras dok pakujemo, ljudi, naravno sve ono što nam vi tražite ovdje i pišete i predlažete putem našeg Viber broja koji glasi 063422126 ili putem mog Instagram profila da je to ja. Ajmo dalje, miksamo samo najbolje večeras za vas, dragi slušalci, gdje god bili, kažem, uživajte uz nas večeras, da li putem streama, da li putem frekvencija ORV-a. Ajmo malo ovako. Samo cakum pakum. Samo cakum pakum da je, ej. Samo sprovozamo od svega pomalo, naravno, u ovom prvom dijelu programa. 20 sati 15 minuta. Hoćemo dalje.

0: nikome.
1: Može malo i Dare, večeras da se Dara ubaci. Da, dobro jutro.
0: Dobro jutro nikome.
1: Kaže veliki pozdrav iz Lukavca za najboljeg Tolju i za najbolji ORV radio. Hvala puno, pozdrav iz za Lukavac i za Orbele. I za sve vas, naravno, ljudi gdje god da ste.

poruka malo iz Vinkovaca. Kaže, kralj, veliki pozdrav za tebe iz Hrvatske, Vinkovci. Hvala puno, pozdravit ću večeras evo i Vinkovce. I još jednom kažem, sve gradove gdje se sluša večeras ORV radio, a sluša se širom regiona Evrope, svijeta. Zato javi se i ti putem Viber našeg broja na broj

Samo nas pojačajte dovoljno. Kažem, evo, 20 sati i 30 minuta, pola 9, ja ću još jednom da pozdravim naše drage prijatelje noćnog programa. To je restoran Kutak Županja, koji se nalazi u Županji, ulici Štrosmajerova, broj 26, i kod kojih možete onako kvalitetno da pojedete sve, jeli, iz njihovog menija, a sve se priprema na živom roštilju ili ti roštilju na ugalj. Tu su i krušne peći i svakako, evo, ako ste negdje na potezu, tu Orašje, Vrčko, svratite kod naših prijatelja u Županju, restoran Kutak, ili ih pak potražite na Instagramu i pogledajte šta sve to kod njih možete da dobro pojedete i naravno da uživate u njihovom ambijentu. Zatim naši prijatelji Maslić Profili iz Doboja, koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, iz ideje, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija,

uživajte u ZRB radio i naravno veliki pozdrav ide za sve vas gdje god bili, a jedan specijalan pozdrav ću da pošaljem za Tuzlu, za okolinu i malo ka gore ka aerodromu. Dakle, sve slažemo muzičke na red, odnosno na playlistu koju ste nam vi, evo, već postavili ili

Kaže, veliki pozdrav za ekipu RV Radija. Možete li mi pustiti pjesmu od Cece Babaroga za jednu posebnu osobu koja mi je često u mislima? Neka ova pjesma kaže ono što riječi ne mogu. Hvala i samo nastavite s dobrom muzikom. Hvala, pozdrav! Ajoj, kako li

0: mi sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Da, nakon, nakon Aleksandre Prijević i pjesme Kababa, idemo malo i na Severnu Latinu, Teja Tirović. Dok kažem i dalje, čekamo tvoju poruku na Viber broj 063-422-126 ili na Instagram, da je to ja, pa da sve to i prenesemo u program večeras u eter.

pa evo, imamo još poruka, čitat ćemo ih, hajde ovako nakon i ove pjesme koje nam stiže iz vaših predloga, jeli Dana Bumlana kaže opasan 063-422-1262 Viber poruke ili moj Instagram, da je to ja. Hajde nakon Dare čitamo i ove pristigle poruke koji su već tu u meni u inboxu. Pa plovimo kroz noć sa hitovima sve do 23.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan
5: svakome, želim ORV.
6: Here, music station.
7: Jeste ljudi moji, da, 21 sat i 30 minuta je i dalje ste

Moram pozdraviti specijalno moje prijatelje u Živinicama večeras, Jesi Elmedine, legendo, kralju. Pozdrav za naše prijatelje i u Živinicama, u Tuzli, naravno u svim gradovima gdje se večeras čujemo i slušamo, a slušamo se širom svijeta. Vaš ORV radio. E dobro, ja sam obećao da pustim i ovu pjesmu, Tropico Band i Dženan Lončarević, i pjesma koja kaže veruj bratu svome. Ajmo dalje ovako. Pazi. Dakle, vi nam se javite, pišite vaš predlog ako to niste već učinili. Viberom 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Brat moj, pozdrav brat moj. Ajmo.

0: Dubrave, Dubrave, pozdrav Dubrave.
1: Svi smo tu na jednom mjestu, a to je ORV frekvencija ili stream valentinobh.com, ljudi moji. I samo hitovi, odnosno vaše muzičke puštamo od 20 sati, jer zbog vas sam tu također i zbog dobre žurke. Kažem i dalje mi se javljajte Viber porukama ili na moj Instagram djtoja.

kaže, pozdrav za tebe, to je i za ekipu ORB Radija, ako može pjesma Spavaj, srećo moja, od Andreane Čekić. Pa i mogli bi to da pustimo, vidiš, ovaj, ne bi bilo loše da to pustimo, ali prije svega toga, hajde ovako, nakon ove pjesme, veruj bratu svome. Jedna baba roga od cece, ajmo! Da malo napravimo sada ovako jedan iskorak i izlet u ovaj cecin hit.

sam zauvijek tvoj. Ja sam zauvijek tvoj i liči. Dobro, međutim, ajmo sad kažem malo ovako sa ove pjesme od Uroša Živkovića. Idemo na Nedeljka Bajića Baju koji kaže: jedna prava mini suknja, obzirom da je ljeto, da je vruće, pa može usput i da ide mini.

kaže, joj, kući ću doći, a neću čuti Viki. Imam još 10 minuta. Biće, pozdrav prijatelju, može li pozdravi ako je moguće pjesma za prijatelje, a od subote i bračni par Marin i Gabriela Kovačević iz Slavonskog Broda. Uvijek iznenadite, pa eto dajte i sad. Živjeli, pozdrav za sve iz Rijeke.

Tovarniku. Može li pjesma Metak, Željko Šašić? Hvala. Može, pozdrav ekipa Tovarnik. Pozdrav, to je najbolji ste. Može li Crna ruža Halid za društvo iz Đurđevika? Iz Njemačke pozdrav. Hvala, bila nam je, bila nam je ta pjesma od Halida. Nešto drugo ćemo dobro od Halida da pustimo za Đurđevik, za Njemačku. Večeras uživajte uz Noćni sa Tojom. ORV Radio.

kaže pozdrav od Nele Mirnele i Živinica za sve slušalce, specijalno uz pjesmu Udaću se ove godine, Zorana, i pošto mi je rođendan, gledaj to je da to odmah pustiš. Pozdrav za ekipu u autu koji te slušaju. Evo veliki pozdrav za vas i gledat ćemo da pustimo što prije i Zoranu. 22-23 ljudi, ide nam vrijeme, curi nam vrijeme i dalje, ali nije još kraj, nije još kraj, nije još studija svirao.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Hello.
3: Ja sam da pozdravim.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome, želim ORV.
6: Hit Music Station.
7: Slušate noćni program ORV radija.
8: Jeste ljudi moji, još pola sata vremena imamo toliko za ovo druženje, 22.30 je. Ja ću još jednom večeras da pozdravim i naše dragi prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, koji se nalazi u ulici Strossmayerova broj 26 u Županji i kod kojih možete svakako kvalitetno da onako pojedete, da se družite sa ekipom, a u ambijentu nekako onako negdje između modernog i tradicionalnog, jeli? Pa eto, ovaj, ako ste na potezu negdje tu, svratite kod naših prijatelja u Županju, u restoran Kutak i sa ekipom se lijepo onako opustite, popite nešto, pojedite kvalitetno i podružite se.

te svakako restoran Kutak Županja i naši dragi prijatelji Maslić profili iz Doboja, koji su naravno metalna rješenja za sve vaše ideje. Dakle, ako planirate nešto od radova unutra, vani, od željeza, od aluminijuma, tu su naši prijatelji Maslić profili. Izrada, dakle, čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, www.maslicprofili.com ili u Doboju, ulici Cara Dušana broj 10. Sve smo rekli, jesmo, jesmo. Dalje idemo sa hitovima i naravno svim onim što nam stiže

0: veče.
1: E, da, tako je. Idemo dalje u nastavku programa. 22.40, ljudi, curi nam, kažem, vrijeme još 20 minuta. Programa noćnog i kafanskih hitova. Jedan od njih kaže ovako, od splava do splava. Pozdrav za DJ Toy iz Bjeljine i najbolji si kao i uvijek. Pozdrav za ekipu koja te sluša i uživa u ZORV.

rekao sam, kafanski hitovi, ljudi moji, idu posljednjih pola sata programa. 22.46 je. Idemo dalje. Idemo dalje, tu je negdje. Tu je negdje, tu je. Tu je Toja. Na ORV-u.